اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز دوشنبه 10 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 19 مرداد 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکس

و 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، وزیر دفاع ملی ترکیه رئیس ستاد کل ارتش سومالی را به حضور پذیرفت. فرودگاه‌های ترکیه در 7 ماه بیش از جمعیت 18 کشور اتحادیه اروپا مسافر جابجا کردند. آمریکا مسیر 55 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر داد. بقایی: با آمریکا مذاکره ای نداریم. تمرکز ایران بر مذاکرات با عمان درباره مسیر کشتیرانی است. ترامپ بر تشدید فشار اقتصادی بر ایران به جای حمله نظامی تاکید کرد و فنرباخچه در دیدار اروپایی به مسافت شتورمگراتس می رود. مشروع خبرها: یاشار گولر وزیر دفاع ملی ترکیه، سرتیپ ابراهیم محمد رئیس ستاد کل ارتش سومالی را به حضور پذیرفت. سرتیپ محمد رئیس ستاد کل ارتش سومالی را که به دعوت ارتش با سلچوک بایرکتار اولو رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه به آنکارا سفر کرده بود، از سوی یاشار گولر به حضور پذیرفته شد. ارتشبات بایرکتار اولو رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه نیز در این دیدار حضور داشت. عبدالقادر اورال اولو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد فرودگاه این کشور طی 7 ماه نخست سال جاری میلادی پذیرای نزدیک به 139 میلیون مسافر بودند، رقمی که از مجموع جمعیت 18 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز بیشتر است. در ماه ژوئیه تعداد پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه‌های دوستدار محیط زیست ترکیه در مسیرهای داخلی به 98158 و در مسیرهای بین‌المللی به 101160 مورد رسید و با احتساب پروازهای عبوری مجموع تردد هوایی به 249520 پرواز رسید. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه گفت در ماه ژوئیه شمار مسافران پروازهای داخلی به 10,480,000 نفر و مسافران پروازهای بین‌المللی به 16,310,000 نفر رسید و مجموع جابجایی مسافران با احتساب مسافران ترانزیت مستقیم به 26.8 میلیون نفر رسید. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در چارچوب اجرای سختگیرانه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی و توقیف کردند. سنتکام در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ملوانان آمریکایی در عرشه ناوشکن USS راس مستقر هستند. این ناوشکن یکی از بیش از 20 کشتی جنگی آمریکاست که برای پشتیبانی از مأموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی در خاورمیانه مستقر شدند. این فرماندهی در پست خود جزئیات بیشتری درباره کشتی‌های مورد نظر یا شرایطی که این اقدامات در آن انجام شده ارائه نکرد. ایران از فوریه گذشته، زمانی که آمریکا و اسرائیل حمله مشترکی را علیه تهران آغاز کردند، درگیر جنگ با آمریکا بوده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که ایران در حال حاضر مذاکره با آمریکا ندارد. بقایی گفت تبادل پیام از طریق میانجی‌ها درباره موضوعات روز امری طبیعی است، اما اینکه گام بعدی در روابط میان تهران و واشنگتن چه خواهد بود به شرایط بستگی دارد. وی همچنین اعلام کرد که ایران در حال حاضر بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی متمرکز است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره آخرین وضعیت این مذاکرات گفت که در خصوص نقشه تردد

0: بوده که شیرانی میان دو طرف تفاهم حاصل شده و تنها برخی نکات فنی درباره بیانیه مشترک همچنان در دست بررسی است. به گفته بقایی، مذاکرات با عمان به شکلی روان و سازنده ادامه دارد. بر اساس بیانیه‌ای که در حساب‌های کاربری مشتبه خامنه‌ای رهبر ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ایران روز یکشنبه از انتصاب محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد. این بیانیه با اشاره به تجارب نظامی محسن رضایی در طول 8 سال جنگ ایران و عراق اعلام کرد که محمد باقر ذوالقدر دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی به عنوان مشاور سیاسی رهبر ایران منصوب شده و محسن رضایی جایگزین وی در این سمت شده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با پایگاه خبری آکسیوس اعلام کرد واشنگتن در شرایط کنونی آماده است به جای آغاز فوری یک حمله نظامی جدید بر افزایش فشار اقتصادی بر ایران تکیه کند. ترامپ با اشاره به رویکرد فعلی واشنگتن در قبال تهران اعلام کرد که آمریکا در حال حاضر این رویکرد را با شدت کمتری دنبال می‌کند و تنها به صورت محدود با ایران در حال مذاکره است. وی افزود که واشنگتن همزمان وضعیت رو به وخامت اقتصاد ایران را از نزدیک زیر نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به تورم شدید و مشکلات مالی ایران مدعی شد این کشور از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و برای پرداخت حقوق نیروهای خود با مشکل مواجه است. ترامپ همچنین مدعی شد معاصره دریای آمریکا فشار بر دولت ایران را افزایش داده و به تشدید بحران اقتصادی این کشور منجر شده است. شبکه 13 اسرائیل به نقل از منابع سیاسی گزارش داد واشنگتن خواهان کاهش درگیری‌های نظامی در غزه، ایران و لبنان و پیشرفت در روند پایان دادن به این درگیری هاست. بر اساس این گزارش، دریادار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنت کام، در جریان سفر روز شنبه خود به اسرائیل، این موضع واشنگتن را به مقامات اسرائیلی منتقل کرده و بر ضرورت پیشرفت در مسیر پایان دادن به درگیری‌ها در این سه جبهه تأکید کرده است. این درخواست آمریکا اختلافات میان دو طرف بر سر میزان کاهش عملیات نظامی اسرائیل در منطقه را آشکار کرده است. به گزارش شبکه 13، مقامات نظامی اسرائیل در گفتگو با همتایان آمریکای خود تأکید کردند که در صورت ادامه توسعه برنامه هسته‌ای ایران یا بازسازی توانمندی‌های موشکی بالستیک این کشور، تل آویو آزادی عمل خود را برای اقدام علیه ایران حفظ خواهد کرد. در خصوص لبنان، واشنگتن خواستار عقب نشینی بیشتر نیروهای اسرائیلی از مواضع خود در داخل منطقه امنیتی جنوب این کشور است. در مورد غزه نیز آمریکا بر پیشرفت در روند جاری و استقرار یک نیروی چند ملیتی تاکید دارد، نیرویی که در حال حاضر صدها نظامی از مراکش و اوگاندا را در بر می‌گیرد. ابر خاکستری که در پی فوران آتش فشان اتنا در جزیره سیسیل ایتالیا شکل گرفت، پروازهای ورودی به فرودگاه کاتانیا را به طور موقت متوقف کرد. شرکت بهره بردار فرودگاه اعلام کرد که به دلیل انتشار خاکستر برخاست از آتش فشان اتنا در فضای هوایی اطراف فرودگاه، پروازهای ورودی تا ساعت 15 به وقت محلی به حالت تعلیق درآمدند. آتشفشان اتنا با ارتفاع حدود 3300 متر بلندترین آتشفشان فعال قاره اروپا به شمار می رود. آتش سوزی در شهرستان دروم در جنوب شرق فرانسه که حدود یک هفته است ادامه دارد هنوز مهار نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های محلی، در حالی که آتش‌سوزی‌ها در سراسر کشور تا حد زیادی تحت کنترل درآمده‌اند، در آتش‌سوزی‌های شهر دیووا در شهرستان دروم تا کنون حدود 400 هکتار از اراضی در آتش سوخته است. در این آتش‌سوزی‌ها که هنوز به طور کامل مهار نشدند، 4 آتش نشان به صورت سطحی زخمی شدند. عملیات اطفای حریق با مشارکت بیش از 400 آتش نشان و 4 فروند بالگرد یا هواپیمای آتش نشانی همچنان ادامه دارد. و در پایان تیم فوتبال فنرباخچه که فردا در دیدار برگشت دور سوم مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا میهمان تیم شتورمگراتس اتریش خواهد بود، 304مین بازی خود در رقابت‌های اروپایی را برگزار خواهد کرد. فنرباخچه فردا 46مین دیدار خود را در مرحله مقدماتی معتبرترین رقابت باشگاهی فوتبال اروپا برگزار می کند. تیم زرد و سرمی فنرباخچه در 45 دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا 17 پیروزی به دست آورده، 14 مسابقه را با تساوی به پایان رسانده و در 14 دیدار نیز متحمل شکست شده است. فنرباخچه در این 45 مسابقه 66 بار دروازه حریفان را باز کرده و 52 گل نیز در دروازه خود دریافت کرده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از بخش فارسی تی‌آر‌تی شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и зайна радио гаяна.
15: Петерчи Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
20: Гитплеер Туркияның Пети Радиосы.
21: Е Садай Туркия.
22: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза Радиосы.
23: Эво и фонетис Туркия.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Amuriye Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
29: Zboruva glasot na Türkiye.
30: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
31: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

وقف شفا، دارالشفاها، بیمارستانهای وقفی و پیشگامان دانش پزشکی. دنیای پزشکی مدرن قرنها پیش از آن که انسان را تنها یک ماشین زیستی و بیمار را صرفاً یک مورد پزشکی بداند، در این سرزمینها بدن را امانتی الهی و درمان را هنر وقف می شناخت. از جهانی سخن می گوییم که در آن بر سردر بیمارستانها نوشته بودند هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود. و نوای آب و نغمه های موسیقی همچون دارو برای بیماران تجویز می شد. امروز قدم به مراکز علمی می گذاریم که دانش و مهربانی را در قالب فرهنگ وقف در هم آمیختند، یعنی دارالشفاها. در این سفر نه تنها بناهای باشکوه بلکه انسانهای بزرگی را خواهیم شناخت که در دل این مراکز پرورش یافتند. مسیر تاریخ پزشکی جهان را دگرگون کردند، روح وقف سلامتی را زنده نگه داشتند و داستانهای الهام بخش از موفقیت آفریدند. اگر آمادید با آن مکانهای مقدسی وارد شویم که جسم

جان در آن دوباره جان می گرفت و قلب تپنده دانش پزشکی به شمار می آمد. دارالشفا به معنای خانه درمان است. از روزگار سلجوقیان تا عصر عثمانیان این مراکز تنها محل درمان بیماران نبودند، بلکه از نخستین دانشکده‌های سازمان یافته پزشکی در جهان محسوب می‌شدند. از دارالشفای گوهر نصیب سلطان در قیصریه تا مجموعه سلطان بایزید دوم در ادیرنه، هر یک از این بناها شاهکاری از نظام وقف به شمار می‌رفتند. مهمترین ویژگی انقلابی این مراکز اصل عدم تبعیض بود. بندی که در وقف نامه ها آمده شرافت و اساس این نظام را نشان می دهد. خواه توانگر باشد یا نیازمند، مسلمان باشد یا غیر مسلمان، بومی باشد یا بیگانه، هر کس که در جستجوی درمان باشد باید مورد رسیدگی قرار گیرد و به هیچ عنوان از او هزینه‌ای مطالبه نشود. همچنین داروها نیز از اموال موقوفه به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار گیرد. دارالشفاها مکانهای مقدسی بودند که در آنها کرامت انسانی برای همگان در اولویت بود و دانش پزشکی تنها برای درمان و بهبود انسانها به کار گرفته می شد. اما شکوه واقعی این بناها در انسانهایی نهفته بود که در آن پرورش یافتند. دارالشفاهای سلجوقی و عثمانی با نظام استاد و شاگرد بزرگترین پزشکان جهان را تربیت کردند. در این مکانها تنها دارو ساخته نمی شد، بلکه آینده دانش پزشکی نیز شکل می گرفت. اما چه کسانی از میان این دیوارهای وقفی برخاستند؟ چه کسانی در اتاقهای همین دارالشفاها تاریخ پزشکی جهان را از نو نوشتند؟ این خانه‌های درمان میزبان بزرگترین داستانهای موفقیت تاریخ بودند. بیایید با نام‌های آشنا شویم که در دامان این وقفهای درمانی پرورش یافتند و مسیر تاریخ را تغییر دادند. نخستین نام، نابغه بی همتای پزشکی ابن سیناست. هرچند او در بخارا پرورش یافت، اما فلسفه نظام دارالشفا و اثر جاودانه خود القانون فی الطب را به بیمارستانهای آناتولی به میراث سپرد. آثار او قرنها در دارالشفاها به عنوان کتاب درس اصلی تدریس می شد و نزدیک به 600 سال در دانشگاه های اروپا از منابع بنیادین آموزش پزشکی بود. نمونه درخشان دیگر شرف‌الدین صابون‌جغلو است، پزشکی که از او به عنوان پدر جراحی یاد می شود. او در سده 15 میلادی 14 سال ریاست پزشکان دارالشفای آماسیا را بر عهده داشت. صابون‌جغلو نه تنها روش‌های جراحی را به کار گرفت، بلکه برای نخستین بار آنها را با نگاره‌های مصور ثبت کرد و در اثر ماندگار خود با عنوان جراحیت الخالیه جاودانه ساخت. بسیاری از ابزارهای جراحی نوین و حتی نخستین روش‌های موفق جراحی فتق و گواتر ریشه در همان بنای وقتی آماسیا دارند. او پیشگام پزشکی تجربی بود، دانشمندی که داروهای خود را ابتدا بر حیوانات و گاه حتی برخیشتن آزمایش می کرد تا به شواهد علمی دست یابد. نام بزرگ دیگر آقشمس‌الدین استاد سلطان محمد فاتح است. او تنها یک عارف برجسته نبود، بلکه پزشکی ممتاز بود که در فضای علمی دارالشفاها رشد یافت. در زمانی که بسیاری در غرب بیماری ها را به ارواح خبیثه نسبت می دادند، آقشمس‌الدین در کتاب مادت الحیات مفهوم میکروب را چنین توصیف کرد: این تصور که بیماری ها خود به خود و به تنهایی در انسان پدید می آیند نادرست است. بیماری ها از راه دانه های زندهی که آنقدر کوچکند که با چشم دیده نمی شوند، از انسانی به انسان دیگر منتقل می شوند.
این کشف بزرگترین گواه آن است که بیمارستان‌های وقفی تنها مراکز خیریه نبودند، بلکه مراکز پیشرفته پژوهش و فناوری روزگار خود به شمار می‌رفتند. یکی دیگر از شگفتی‌های دارالشفاهای وقفی آن بود که در دورانی که در اروپا بیماران روانی را تسخیر شده توسط شیطان می‌پنداشتند، آنان را زنجیر می‌کردند یا حتی می‌سوزاندند، در این سرزمین‌ها بیماری‌های روان با موسیقی، صدای آب و عطر گل‌ها درمان می‌شد. دارالشفای سلطان بایزید دوم در ادیرنه اوج این دستاورد بود. در این مرکز پزشکان برای هر بیماری مقام موسیقایی ویژه‌ای تعیین می‌کردند. برای نمونه برای مبتلایان به بیخوابی مقام راست، برای کسانی که تمرکز ذهنی خود را از دست داده بودند مقام رهاوی، و برای بیماران دچار تپش قلب مقام عشاق تجویز می‌شد. بر اساس دستور وقفنامه در باغ دارالشفا خوشبوترین گلهای جهان پرورش می‌یافت و بیماران در آغوش طبیعت نوای آب و هنر نیروی شفابخش زندگی را تجربه می‌کردند. این موفقیت با شگفتی و تحسین در سفرنامه اولیا شلبی و خاطرات جهانگردان غربی ثبت شده است. این مراکز انسان را نه صرفاً موجودی زیستی، بلکه کلیتی مقدس با جسم و روح می دانستند و قرنها پیش از دوران جدید بنیانهای روانپزشکی نوین را پایه‌گذاری کردند. امروز نیز بنیان‌های دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های مدرن بر میراث همان دارالشفاها استوار است. از دارالشفای خاصی سلطان تا آتیک والیده و از گوهرنصیبه قیصریه تا شفایه سیواس، این بناها نه تنها میراث سلامت، بلکه احترام به کرامت انسانی را برای ما به یادگار گذاشتند. پزشکانی که از این مراکز فارغ التحصیل می شدند تنها مرهمگذار زخم ها نبودند، بلکه با آثار علمی خود جهانی را روشن ساختند و از خود ردپایی ماندگار در تاریخ علم بر جای گذاشتند. دارالشفاهای وقفی همچنین یکی از ریشه دارترین نظام های آموزشی جهان را اداره می کردند. پزشکان جوان در این مراکز در چارچوب سنت استاد و شاگردی دشوارترین عملهای جراحی را از نزدیک مشاهده می کردند و دانش نظری خود را با مطالعه نسخه های نفیس کتابخانه‌های وقفی استحکام می بخشیدند. هر پزشکی که از این مراکز فارغ التحصیل می شد نه تنها یک متخصص، بلکه نمادی از اخلاق، شفقت و مسئولیت اجتماعی بود. وقف یعنی مهربانی و دارالشفا تجلی مهربانی بود که با دانش آراسته شده است. هنگامی که امروز از کنار آن بناهای سنگی عبور می کنیم، در حقیقت شاهد پیمان مقدسی برای درمان هستیم. باشد که درودی باشد بر پزشکان گذشته و الهامی برای درمانگران امروزی. اکنون از آن جایگاه مقدسی که درمان در آن وقف شده بود، از قلب تپنده پزشکی خداحافظی می‌کنیم، اما دریای بیکران وقف ما را به کشف‌های تازه فرا می‌خواند. در ایستگاه بعدی خواهیم دید که چگونه آب نیز وقف می‌شد و چگونه سنگ سرچشمه حیات می‌گردید. تا دیدار دوباره در نوای آب، در مسیر مهربانی و درمان همراه ما باشید. دستی که برای یاری دراز می شود می تواند سرنوشت یک زندگی را دگرگون کند و آنجاست که داستان کامل می شود. تا دیداری دیگر در هفته آینده در برنامه میراث همدلی، خدا نگهدار.
میراث همدلی.

0: گاه برای خواندن تاریخ یک ملت نباید در میان صفحه های کتاب جستجو کرد. کافی است چشم به دامان کوه ها دوخت. گاه گذشته نه در لابلای کاغذهای زرد و فرسوده که بر سیمای سنگی نهفته است که آفتاب، برف، باران و باد با همه گذر صده ها نتوانستند از شکوهش بکاهند. گاه جمله ای نه با جوهر که با تیشه بر سنگ نگاشته می شود و همان جمله هزاران سال در سکوت روایتگر خیش می ماند. در آن سوی افق، جایی که رشته‌کوه‌های آلتای تا روسیه، مغولستان، چین و قزاقستان امتداد می‌یابند، سرزمینی آرامیده است که کوه‌های سربرافراشته، رودهای خروشان و دره‌های ژرفش از نخستین روزگار انسان را به گفتگو با طبیعت فراخواندند. هزاران سال پیش، مردمان آن دیار تصویر جانوران، صحنه‌های شکار، اسبان تیز پا و گوزنان سبکبال را بر سینه سنگ ها حک کردند. زمان گذشت، نسل ها آمدند و رفتند، تمدن ها برخاستند و فرو ریختند، اما آن نقش های خاموش همچنان بر جای ماندند. سنگ نگاره های آلتای با پیشینه ای نزدیک به 12,000 سال که ریشه در روزگار پارین سنگی دارد، یادگار مردمانی است که در دوره های گوناگون در این سرزمین زیستند. این آثار از سده 19 میلادی نگاه جهانگردان و پژوهشگران را به خود جلب کرد. و در سده 20 با پژوهش‌های باستان‌شناسی به گونه‌ای علمی ثبت و مستند شدند. امروز هنگامی که به دامنه‌های سنگی آلتای می‌نگریم، تنها نقش‌هایی بر صخره‌ها نمی‌بینیم، بلکه جهان‌بینی انسان‌هایی را می‌بینیم که هزاران سال پیش در این سرزمین نفس کشیدند. باورهایشان، رویاهایشان و پیوند ژرفشان با طبیعت را. گاه تنها پیکر یک جانور و گاه لایه‌هایی از نقش‌هایی که در دوره‌های مختلف بر روی هم نشستند در برابر دیدگانمان جان می‌گیرند. این سنگ نگاره‌ها آرشیوی بی همتا از نخستین روزهای تاریخ بشرند، کتابی که برگ‌هایش نه از کاغذ که از سنگ ساخته شده است. در سنگ نگاره های آلتای، گوزن، بز کوهی، اسب و گاو نر تنها تصویر شکار یا زندگی روزمره نیستند. هر یک نمادی از پیوند رازآلود انسان با جهان پیرامون خویشند. گوزن با شاخهایی که گویی تا آستان آسمان قد کشیدند، همچون موجودی مقدس میان زمین و آسمان ایستاده است. اسب جلوه آزادی، حرکت و توان مردمان دشت در نوردیدن فاصله هاست. این نقش های جاودانه نشان می دهند که انسان باستان در جانوران تنها موجوداتی زنده نمی دید، بلکه معناهایی ژرف و نمادهایی از زندگی خیش را می یافت. شگفتان که هنوز هم با نگریستن به اسبی که تنها با چند خط ساده بر سنگ نقش بسته، می توان تپش حرکتش را احساس کرد. گویی هنر مرزهای زمان را در نوردیده است. سنگ نگاره های آلتای تنها از آنچه انسان های کهن ترسیم کرده اند سخن نمی گویند، بلکه از شیوه نگریستن آنان به جهان پرده بر می دارند. در نگاه آنان، انسان، جانور، کوه، رود و آسمان پیکره هایی جدا از هم نبودند، همگی رشته هایی از تار و پود یک زندگی یگانه بودند. از همین رو در برخی نقش ها مرز میان انسان و جانور محو می شود و پیکره هایی پدید می آید که نیمی انسان و نیمی جانورند. شاید انسان آن روزگار خود را نه در برابر طبیعت، بلکه جزئی جدایی ناپذیر از آن می دانست. امروز در هیاهوی شهرهای مدرن آسمان را از لابلای برج ها می بینیم. خاک را زیر لایه‌های آسفالت پنهان کرده ایم و جانوران را در قاب سرد صفحه‌های نمایش تماشا می‌کنیم. اما برای انسان آلتای، طبیعت منظره‌ای بیرون از زندگی نبود، خود زندگی بود. از همین رو نقش جانوری بر سنگ تنها تصویری ساده نبود، بلکه پژواک شیوه‌ای از زیستن و نگاهی به جهان به شمار می‌رفت. هر بار که در برابر یکی از این سنگ نگاره‌ها می‌ایستیم، بی آنکه سخنی میان ما رد و بدل شود، با انسانی دیدار می کنیم که هزاران سال پیش همین سنگ را لمس کرده است. نامش را نمی دانیم، زبانش را نمی شناسیم و سرگذشتش بر ما پوشیده است. اما در خطوطی که دستش بر سنگ به یادگار گذاشته، اندیشه هایش، بیم هایش و امیدهایش را احساس می کنیم. صحنه های شکار، روایتگر شجاعت و تلاش برای بقا هستند. نقش خورشید، ستایشگر سرچشمه حیات و دایره ها و مارپیچ ها یادآور گردش بیپایان زمان و راز تولدی دوباره. از همین رو سنگ نگاره ها تنها یادگارهایی تصویری نیستند، بلکه بازتاب روح، اندیشه و جهانبینی انسانهای نخستینند. آلتای در حافظه فرهنگی جهان ترک نماد ریشه ها و آغازهای کهن است. از این رو نگریستن به سنگ نگاره های آن تنها سفری به گذشته باستان شناختی نیست، بلکه گام نهادن در مسیر میراثی مشترک و فرهنگی دیرپا است. مردمانی که هزاران سال پیش این نقش ها را بر سنگ آفریدند، دگرگون شدند. فرهنگ ها و باورها در هم آمیختند و روزگار چهره عوض کرد، اما شتاب اسب، ظرافت گوزن، شکوه کوه و بیکرانگی آسمان همچنان احساسات جاودانه انسان را از دل تاریخ تا امروز با خود حمل کردند. سنگنگاره های آلتای کهن‌ترین آرزوی انسان را به یادمان می آورند. آرزوی فراموش نشدن. آرزوی آنکه نشانی از خیش بر جهان باقی بگذارد. خواه در نغمه‌ای، خواه در داستانی، خواه در خاطری کودکی یا بر سینه سنگی خاموش. زیرا برخی صداها بی آنکه شنیده شوند در جان انسان تنین می اندازند و برخی روایتها بی آنکه واژه‌ای داشته باشند نسل به نسل ادامه می یابند. و آن خط کوچک که هزاران سال پیش بر سنگ نشسته است هنوز همان نجوای خاموش را در گوش زمان زمزمه می کنند. مرا از یاد مبر. در این بخش از برنامه یک فرهنگ هزار رنگ رد زمان را بر سینه سنگ دنبال کردیم. تا دیداری دیگر، در جستجوی ریشه دیگر و شنیدن آوایی دیگر، بدرود.
1: یک فرهنگ هزار رنگ.

سرخط خبرهای امروز، لایحه ترکیه عاری از ترور در مجلس. کریستیان شتوکه نخست وزیر اتریش در ترکیه. کره شمالی 50,000 سرباز به روسیه اعزام می کند. ایران می گوید کنترل تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد. و سوریه با روسیه درباره پایگاه های نظامی به توافق رسیدیم. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می سپاریم. شاد و پیروز باشید.